0: Гвен Стефані, «Let me reintroduce myself» називається композиція в Челябинске 18.14. Ну що, друзі, ще один робочий день завершен. Як ви там? Сили ще не на ісході, я надіюсь. В любому випадку, давайте відложимо всі діла до завтра, вони подождуть, і настроїмося на хороший, приятний, спокійний вечір. Звісно ж, під музику вищої проби. В мировому бестселлері на радіо 100 Барбара Стрейзанд буде звучати в цьому часі з композицією «Memory», а в рубрикі «Кавервіль» «Mia Rose» «Love Me Like You Do».
1: Кавервіль. Кавервіль. На Радіо 100.